Бізді сұмбалар өлсінің үстінде. Байса байса сен көресін, ербай аспызы ч.